sami hiti. Radio City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so včeraj vložili 3 predloge za posvetovalne referendume. Volivce je vprašali, ali naj se denarna socialna pomoč za delovno sposobne ljudi brez objektivnih ovir. Drugo vprašanje bi bilo o ukinitvi obveznega RTV prispevka in tretje o tem, ali naj na lokalnih volitvah glasujejo samo državljani Slovenije in drugih članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji datuma glasovanja niso zapisali, po neuradnih informacijah razmišljajo, da bi referendume izpeljali 11. oktobra, hkrati že razpisanim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sicer posvetovalni referendum za državni zbor ni pravno zavezujoč, poslancem pa pokaže izraženo voljo volivcev pred sprejemanjem odločitev. Ekvadorec Richard Carapaz je včeraj dobil 18. etapo dirke po Franciji. Po uspešnem begu je tekmece strl na zadnjem sponu in v cilj prišel 45 sekund pred prvim zasledovalcem. Tadej Pogačar je v skupini favoritov končal na 13. mestu in ohranil rumeno majico. Pred Remkom Evenpoolom ima 4 minute in 32 sekund prednosti. Njegova ekipa pa je oslabljena. Eden od pomočnikov je zaradi slabega počutja odstopil, več drugih je bolnih. Danes čaka kolesarje, nekaj manj kot 127 km dolga etapa od Gapa do Alpe d'Huez-a. Pogačar je sicer imel razmeroma miren tekmovalni dan. Dokumentaši Maribora bodo jutri ob 20.15 v Ljudskem vrtu gostili Brinje Grosuplje. Prva domača ligaška tekma nove sezone bo zaradi disciplinske kazni odigrana brez gledalcev. To bo druga od 5 tekem pred praznimi tribunami po incidentih na derbiju. Klub navijače vabi na brezplačen skupinski ogled na južni ploščadi stadiona. Program se bo začel ob 19. na voljo bodo gostinska ponudba in klubski izdelki. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami 10 stopinj v Mariboru, 11 v Murski Soboti, 10 na Ptuju, 13 Celje, 12 Velenje in pa Ljubljana pretežno sončno 13 stopinj Celzija. Ja, kar se mene tiče, se prebujamo kar hladno jutro, sicer bo danes čez dan lepo jasno vreme, dopoldne so možne še posamezne krajevne plohe, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, bo pa močneje zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo na to petkovo jutro. Eno oviro imamo na Štajerski avtocesti in sicer med Blagovico oziroma pri izvozu Blagovica iz smeri Maribora okvarjeno v tovorno vozilo, tam ovira promet pa na vzhodni ljubljanski obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja, prav tako okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno, nič 412 111 211.

prikorakali smo do petka, sicer hladnega petkovega jutra, če mene kdo kaj vpraša. 3 minute so čez 6. Ne vem, če ste se zavzeli, ampak temperature so v tem trenutku tudi do 25 stopinj nižje, kot smo jih bili vajeni v vročinskem valu, kar se pravi 2 tedna nazaj. In jaz priznam, jaz sem imela tudi danes na veliko vklopljeno gretje v avtomobilu. Še kdo takšen? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, da kar z debato štartamo to petkovo jutro in samimi hiti seveda.

0: in Hate Hands, sami hiti Radio City. Ja, halo in dobro jutro. Zakaj vse je fino poletje, pa morje? Katere pluse vse vidiš v njem? Jaz predvsem priznam morsko hrano. Ribe na žaru, lignji, hobotnice, škampi, školjke, vse. Vse. Vse, kar je morskega, bi lahko pojedla na tone, da to je še sreča, da jih tudi na tone vsako leto ulovijo. Mene je številka presenetila, priznam, ampak bo povedala kar Zala iz Sursa. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Slovenski ribiči so lani ulovili skoraj 91 ton svežih morskih organizmov, rib, mehkužcev in rakov. Največji delež ulova, skoraj 4/5, so obsegale ribe.
0: Seveda. Sicer jaz mislim, da smo kar izjemni glede na številke ulova, glede na to, da recimo podatki iz leta 2024 kažejo, da je bilo po svetu skupno ojetih 92 milijonov ton, ker vse eno nimamo tako veliko morja, ne? No, med največjimi državami po ulovu divjih rib in pa drugih morskih organizmov pa so... Na 5. mestu Združene države Amerike, na 4. Rusija, na 3. Peru, na 2. Indonezija in na 1. Kitajska. Pa dober tek, če bo danes kaj morskega. 12 minut pa je čez 6. in tudi na to petkovo jutro se bomo torej prebujali skupaj 24. julija danes. Mimo grede vse najboljše ti želim, če imaš prav danes rojstni dan, pa naj ti Michael Jackson zapoje.

0: Temperature mari bo 10 stopinj, ja, nizke temperature danes jutraj, sicer lepo, jasno, sončno vreme, no takšno pa bo danes čez celoten dan, dopoldne so sicer možne še posamezne krajevne plohe, drugače pa torej jasno z najvišjimi temperaturami čez dan vse do 25 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane na Štajerske avtocesti, torej pa pri izvozu Blagovica iz smeri Maribora prav tako okvarjeno vozilo. Še eno okvarjeno vozilo pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku nim, če imaš ti kakšno, karkoli opaziš, kar na ceste ne spada, pa ne spokliči 041-211-211, sicer pa še dodatno opozorilo, ponekod je lahko megla v pasovih, ki ovira stanje na cestah tudi danes jutraj, zato ne pozabi vklopiti luči ali pa še bolje meglenk. Varno na poti!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: and you're gone. Sami hiti Radio City, točno pol 7 ura.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Na Tisno energetika Maribor včeraj namestila nov javno dostopen defibrilator. Naprava stoji pri polnilnici za stisnjen zemeljski plin in je druga takšna naprava na tem območju. Ves dan je dostopna prebivalcem, uporabnikom polnilnice in zaposlenim v bližnjih javnih podjetjih. Evropska centralna banka je predstavila 10 predlogov za novo podobo evropskih bankovcev. Motivi sledijo temama evropska kultura ter reke in ptice. Spletna anketa bo odprta do 21. septembra. Avstrijska policija pa je pri 35-letnem Slovencu našla okoli pol kilograma heroina in 400 gramov kokaina. Drogo so zasegli, voznik je priznal krivdo, celovško tožilstvo pa je zanj odredilo premestitev v zapor.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Minuta čez pol sedmo in v petek je občutek, da tudi če nisi naspan, v bistvu si naspan in kar nekako gre. Pozabiš malo na utrujenost, ker veš, da boš lahko dva dni malo dlje počival. No, upam, da boš lahko, ampak počasi pa brez prehitevanja po desni, prosim, za začetek samo eno čudovito, lepo petkovo. Dobro jutro.

0: Toshiba in Rome wasn't built in a day, pesem, ki si jo mimo grede lahko v živo slišal letos na festivalu Lent. Jasno je v Mariboru, ampak nizke temperature, 10 stopinj v tem trenutku izmerjenih, danes ostaja pretežno jasno, najvišje dnevne temperature do 25 stopinj Celzija, sicer bo močneje zapihal severni veter, pa do povdne so možne še posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, okvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane, pa prav tako okvarjeno vozilo, tovorno vozilo ovira promet pri izvozu Blagovica iz smeri Maribora. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, upam, da tako ostane čim dlje časa, če pa imaš ti kakšno, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Mami, daj mi kopalke!
6: Mami, še vedno nesijo v Sveti Martino.
7: Terme Sveti Martin.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.

Čas za eno, ko se spet malo vprašaš, kaj sem pa jaz pametnega počela pri 10 letih. Oziroma počel. Jaz vem, da sem pela, pa občasno mešala blato in se delala, da z njim pečem pecivo. No, to sem bila jaz. Kaj pa pri 10 letih počne deček iz Japonske, Jo Nagari? Piše priznani ameriški znanstvenici, doma postavi svoj mali laboratorij in izvaja poskuse na metuljih. Ja. Jo Nagari je imel vedno rad metulje, doma iz gosenic vzgajal metulje in ob tem ugotovil, da so metulji kasneje večkrat prišli nazaj k njemu domov. In zanimalo ga je zakaj, zato je pisal etomologinji doktorici Marti Weiss, ki pa mu je razložila, da je dokazano, da imajo metulji spomin. In kaj je naredil mali Jo? Odločil se je, da bo poskusil narediti doma točno takšen poskus oziroma malo drugačnega. Tokrat je gosenice naučil, da vonj sivke povezujejo z neprijetnimi majhnimi dražljaji. In glej, metulji potem niso marali sivke. Ampak seveda to ni vse. Del raziskave naj bi dokazal tudi, da se takšen spomin prenaša na naslednjo generacijo. Skratka, medtem ko smo nekateri pri 10 letih pekli blatne tortice, je Jo očitno že delal raziskave, ki zdaj zanimajo znanstvenike skoraj da iz celotnega sveta. 10 minut še manjka do 7, brez slabe vesti v to petkovo jutro. Upam, da se imaš fino in da si že do dobra prebojen. Dobro jutra!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure in sedem v novinarski redakciji Bor Krajner.
2: Dobro jutro. Gozdni požari na jugu Evrope so zahtevali življenja treh gasilcev. Na Siciliji je umrl 59-letni gasilec med gašenjem, njegovega kolega so odpeljali v bolnišnico. Na otoku pa se z več deset požari borijo okoli 6000 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite. Dva gasilca sta že v torek umrla tudi pri Bordoju, ko je plamen zajel njeno vozilo. Na jugozahodu Francije je bilo zaradi ognja evakuiranih več kot 20 tisoč prebivalcev in turistov, pogorelo okoli 3100 hektarjev. V Španiji so k umiku pozvali okoli 3500 prebivalcev naselja Aldea del Fresno, v provinci Guadalajara pa je požar od prejšnjega tedna uničil okoli 32 tisoč hektarjev. Oblasti opozarjajo, da gašenje otežujejo vročina, suša in veter. Na Siciliji so preventivno evakuirali več kot 100 ljudi, v sosednji Kalabriji pa so pristojni našteli več kot 160 požarov. Države Evropske unije so včeraj formalno potrdile 21. sveženj sankcij proti Rusiji. Cenovna kapica za rusko nafto bo odslej 44 evrov in 70 centov za sod. Brusel ocenjuje, da bo Rusija zaradi tega v leto dni izgubila približno 3,5 milijarde evrov prihodkov. Na seznam so dodali še 41 ladij ruske flote v senci, 94 bank in 14 platform za trgovanje s kriptovalutami. Izjema za utekočine zemljski plin ostaja pri pogodbah, sklenjenih pred začetkom invazije na Ukrajino. Evropska komisija je zbrala 117 novih projektov programa Obzorje Evropa, skupaj vrednih 742 milijonov evrov. Pri 18 sodelujejo slovenske organizacije. Univerza v Mariboru bo vodila projekt Ekvatera, v katerem sodeluje tudi Inštitut za ekološke raziskave in trajnostni razvoj iz Murske Sobote. Raziskovalci bodo iskali rešitve za bolj trajnostno kmetijstvo ter boljše varovanje tal, voda in gozdov. Projekti segajo še na področje energetike, podnebja, biotske raznovrstnosti in pametnih mest. Izbor slovenskim partnerjem prinaša nove evropska sredstva in povezovanje z raziskovalnimi skupinami iz drugih držav. Mariborska univerza bo delo sklevala z raziskovalci in kmetijskimi partnerji iz več evropskih držav. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulkolax pred spanjem, deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno sončno v tem trenutku v Mariboru, torej v sončno jutro se prebujamo 11 stopinj izmerjenih v Mariboru, 12 Murska Sobota, 11 Ptuj, 13 Celje, 12 Velenje in pa Ljubljana, 13 stopinj Celzija, pretežno sončno. Danes ostaja lepo jasno vreme, ogrelo se bo tam do 25 stopinj, do povdne so možne še posamezne krajevne plohe, pa malce močne bo zapihal severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo, za nekaj zastojev že danes jutraj zaradi jutranje prometne konice. Promet je povečan na cestah v smeri večjih mest pa na mestnih obvoznicah in pa oviro imamo. Na Štajerski avtocesti pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet, prav tako pri izvozu Blagovica iz smeri Maribora. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš ti še kakšno dodatno posebnost, pa ni 41211211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Ja, dobro jutro. Katja, se prebujam s tabo, kaj moram še malo bolj potiho govoriti, dobro jutro. Jaz verjamem, da ne. Jaz verjamem, da smo dobro prebujeni že zgolj zaradi informacije, ker je petek, pa ker je sonce in če ne drugega, te zbudijo te nizke temperature, ko stopiš ven, vsaj mene je zazeblo, ampak vse bo, čez dan se bo dvignilo, sončno ostaja do 25 in imamo to!

10 minut je čez sedmo in čas za eno majhno spremembo, ki jo pa bomo prej ali slej vsi opazili v svojih denarnicah. Evropska centralna banka namreč pripravlja nove evrske bankovce. Zanimivo je, tokrat ne bodo vsega odločali samo za zaprtimi vrati, ampak lahko svoje mnenje povemo tudi mi. ECB je predstavila namreč 10 predlogov za videz novih bankovcev in zdaj pa Evropejce sprašujejo, kateri so nam najbolj všeč. Na eni strani so motivi povezani z evropsko kulturo, na primer veliki umi, recimo Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci, na drugi strani potem ideje narave, rek in ptic, kjer bi se na bankovcih zaživeli motivi evropske narave, torej recimo tudi bela štorklja. Novi bank pa ne bodo samo lepši, cilj je tudi, da bodo varnejši pred ponarejanjem, bolj vzdržljivi in lažje prepoznavni za ljudi z okvarami vida. In čeprav se sliši, kot da bo nova 50-ka ali 100-ica kmalo v naših denarnicah, ne še tako hitro. ECB bo končni predlog izbrala predvidoma konec leta 2026, potem pa bo minilo še nekaj časa, preden bodo novi evri dejansko prišli v obtok. Če bi torej tudi ti rad glasoval, na uradni spletni strani Evropske centralne banke v njihovi spletni anketi do 21. septembra imaš čas, da oddaš svoj glas, kako ne bi izgledali novi evrski bankovci.

ste s Destiny's Child in Survivor, sami hiti Radio City, 10 minut če manjka do pol 8. Sončno imamo, sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, sicer pa v tem trenutku še dokaj nizke temperature 11 stopinj. Sončno imamo, sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, sicer pa v tem trenutku še dokaj nizke temperature 11 stopinj izmerjenih v Mariboru, 14.

0: Blagovica iz smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, torej na Štajerski avtocesti. Drugih posebnosti v tem trenutku ni. Če ti kakšno opaziš, nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Friday, I'm in love. Jaz mislim, da smo vsi malo zaljubljeni v petek. Sicer pa dobra minuta še manjka do pol osme.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Novinarski redakciji Bor.
2: Dobro jutro. V Grušeni občini Kungota bo danes med 9 in 12 prekinjena oskrba s pitno vodo. Razlog so nujna vzdrževalna dela na električnem omrežju. Po ponovni vzpostavitvi oskrbe naj bi uporabniki vodo pustili teči, dokler se ne zbistri. Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta se v dvojicah prebili v polfinale turnirja v Hamburgu. Ruski tekmici sta premagali 6-4 in 6-3. V ZDA so odpoklicali skoraj 20 milijonov jajc zaradi možnosti okužbe s salmonelo. Jajca iz dveh teksaških obratov so prodali v več južnih zveznih državah. Odpoklic velja za bele in rjave lupine različnih velikosti.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZOTP Banko.
0: Znanost je spet udarila. Tokrat so ugotovili, da meja med življenjem in smrtjo morda ni tako jasna, kot smo nekoč mislili. Tudi celice organizma, ki ne živi več, lahko v določenih pogojih ustvarijo nov organizem in se celo razmnožujejo. Seveda je to vse skupaj še v razvojni fazi, prav tako vse skupaj poteka v laboratorijih pod strogo nadzorovanimi pogoji, pa kaj vse so dodali zraven, tudi ne vem, ampak kar izjemno odkritje za to petkovo jutro. Se strinjaš? Točno pol osem je ura. Dobro jutro!

0: Calvin Harris, Tom Grennan in By Your Side, sami hiti Radio City, 9 minut pa v tem trenutku čez pol osmo. 12 stopin v Mariboru, 12 stopin v tem trenutku tudi v Gačniku, pa na Ptuju in Murska Sobota, prav tako 12 stopin Celzija, jasno je, jasno bo ostalo danes čez celoten dan. Najvišje temperature do 25 stopin, možne so posamezne krajevne plohe, sploh do povdne, no potem čez dan oziroma proti večeru suho, pa zapihal bo močneje severni veter. Aktualno stanje na cestah še preverimo zastoji zaradi jutranje prometne konice, torej promet je povečana cesta, ki vodi do mestnih središč, sicer pa na Štajerski avtocesti še dve okvarjeni vozili ovirata promet pred priključkom Šentrupert v smeri Ljubljane in pa pri izvozu Blagovica iz smeri Maribora. Varno ti želim na poti, če imaš ti kakšno posebnost, ni 412-11211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
7: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
8: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
10: City.

0: In my mind, sami hiti Radio City, slabih 15 minut pa še manjka do 8 in je čas, da Bor nekaj pove.
1: Aha, efekt.
0: Oziroma odgovori na vprašanje Neže, ki jo zanima, zakaj lahko na avtocesti nastane prometni zastoj, čeprav ni nesreče, del ali kakšne druge ovire.
1: Draga Neža, na hitro tem rečemo harmonik, ampak v bistvu v gostem prometu že eno majhno zaviranje lahko povzroči verižne reakcije. Torej, vsak naslednji voznik odreagira z majhnim zamikom, tudi lahko zavre nekoliko močneje in se potem ta upočasnitev širi nazaj proti koloni, uradno je to fantomski zastoj in ni vezan na določen kraj, torej kot val potuje v nasprotni smeri vožnje, gostejši kot je promet, manj prostore za blaženje takih fantomskih nihanj. Mimo grede, japonski raziskovalci so 22 voznikov postali na 230 metrov dolgi krožni poligon in jim naročili naj vozijo enakomerno, brez nesreč, semaforja ali zožitve, se je drobna razlika v hitrosti okrepila v pravi zastoj, ki je potoval okoli 20 km na uro. Torej, ko pripelješ do konca kolone in ne vidiš ni česar, ni vzrok izginil, pravzaprav ga sploh ni bilo. Gre za fantomski zastoj.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 8, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Svobodi in socialni demokrati so se odstro odzvali na prenos podjetja Progros. Poslanec resnice Boris Mič ga je brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Podjetje, ki delavcem in državi dolguje denar, je novi lastnik preimenoval v novo družbo in dodal rejo kamel. Snežič pravi, da bi lahko podjetje zaradi pravnomočne izvršbe prešlo v last poslanca Levice Luke Mesca. V Svobodi opozarja, da so v tej zgodbi najbolj prizadeti delavci, ki niso dobili plačila, v SD-ju pa se sprašujejo, kako bodo ukrepali pristojni. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je dejal, da mora biti kršitve preganjati policija. Mesec pa je potezo označil za slab humor in opozoril, da se z neplačnimi delavci ni mogoče šaliti. Snežič je sicer še dodal, da je lastništvo podjetja za Mesca lahko preizkus pred napovedano kandidaturo za ljubljanskega župana. Slovenski državni holding bo celotni lanski bilančni dobiček 88,7 milijona evrov nakazal v državni sklad za obnovo. Tako je v vlogi skupščine holdinga sklenila vlada. Denar je namenjen ukrepom po naravnih nesrečah, predvsem po katastrofalnih poplavah leta 2024. Holding je v sklad leta 2024 nakazal 79 milijona evrov, lani okoli 85. Vlada pa se je seznanila tudi s poročilom kapitalske družbe. Njen bilančni dobiček okoli 343 milijonov bo ostal nerazporen kot prenesen dobiček. Po zakonu mora holding ves čisti dobiček nameniti obnovi in razvoju po naravnih nesrečah. Na Ptuju se danes začne živahen kulturni konec tedna, ob 18. bo vodeno ogled mesta, ob 19.30 Zvezdana Novaković, ob 20.30 pa na dvorišču minoritskega samostana New York Voices. Jutri bo otrožen koncert Adija Smolarja, prikaz Kurenta, ogled granskih rovov in vožnja z ladico. Zvečer bo v stojnicih Ani na noč, na mestnem trgu bo ob 21. violončelist Luka Šulič. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij za kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 13 stopinj v Mariboru, 14 v Murski Soboti, 13 na Ptuju in v Celju, 16 v tem trenutku Velenje, Ljubljana, pretežno sončno, 15 stopinj Celzija. Danes ostaja lepo jasno, vreme čez celoten dan, najviše temperature do 25 stopinj, sicer bo močneje zapihal severni veter, možne pa so tudi posamezne krajevne plohe. Zastoji zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah, sicer potovalni čas vsaj po naših podatkih v tem trenutku po štajerski avtocesti poteka normalno, no drugih večjih posebnosti ni, strpno varno in previdno ti želim, če karkoli opaziš pa nič 412-11211.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dobro jutro, Katja, se družim s tabo na to petkovo jutro. 4 minute so čez 8 in pločnik slavnih se očitno veča. Oziroma se bo ponovno povečal prihodnje leto, čeprav pločnik, ne, skoraj da bi že lahko rekli avtocesta. 33 imen bodo dodali prihodnje leto in če te zanima, koga vse, ja, ostani z mano po dveh, ker zdaj pa je res čas za malo muzike. 5 minut čez 8.

Sia, clap your hands in Oya, Oya, tutti Sia. David Guetta, Linkin Park, Sia očitno in številna druga velika imena bodo leta 2027 dobila svojo zvezdo na hollywoodskem pločniku slavnih. Na znamenitem Hollywood Walk of Fame svojo zvezdo dobi na prihodnje leto, torej 33 novih imen iz sveta filma, glasbe in pa televizije. Recimo, med filmskimi ustvarjavci bodo počaščeni Kate Hudson, sestri Ellie in Dakota Fanning, potem Idris Elba, Sam Rockwell in drugi. No, na televizijskem področju bodo potem svojo zvezdo dobili Lisa Kudrow, znana kot Phoebe serije Prijatelji, pa Kiki Palmer, Pedro Pascal, ki ga poznamo recimo iz serije Prestolov in številnih drugih uspešnic. Veliko veselja tudi v glasbenem svetu, kot sem že omenila na začetku, torej francoski DJ in producent David Guetta, skupina Linkin Park dobi svojo zvezdo, pevka Sia, skupina The Ramones in The Smashing Pumpkins, pa raper Lil Wayne. Posthumno bodo počastili tudi country pevca Waylona Jenningsona, ki pa je umrl leta 2002. Točni datum, kdaj bodo posamezne zvezde slovesno odkrili, še niso znani, sicer pa hollywoodski fame oziroma walk of fame od leta 1960 že časti dosežke v svetu zabave, no tam pa je danes že več kot 2800 zvezd, ki so vgrajene v pločnik ob znamenitem Hollywood Boulevardu. Tako, to je to. Zdaj, če hočeš se slikati s katero od teh, boš torej moral počakati še do drugega leta.

0: Jasno je v Mariboru, jasno ostaja danes čez celoten dan. Najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, v tem trenutku pa v Mariboru 13. Aktualno stanje na cestah še preverimo, ja, brez večjih posebnosti, vsaj na našem koncu Slovenije je tako, zastoji pa nastajajo na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, pa še ena prometna nesreča se je zgodila pri Ilirski Bistrici Jelšane, tam je pač zaprta cesta pri Mali Bukovici, obvoz pa je urejen preko Novo Krančin. Strpno, varno, previdno, če ima še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.
5: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Exkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: New Radicals, you get what you give. Sami hiti Radio City, minuta čez pol deveto.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Boris, voliš?
2: Dobro jutro. Kmeti v občini Lenart lahko do 12. avgusta prijavite škodo po neurjih s točo, ki so prizadela območje med 12. majem in 22. junijem. Izpolnjen obrazec lahko date osebno po pošti ali elektronsko, prijave pa veljajo samo za uradno določena prizadeta območja. Evropska centralna banka je včeraj ključne obrestne mere ohranila nespremenjene, depozitna ostaja pri 2,25%, obrestna mera za glavno refinanciranje pa pri 2,40%. Na plaži v Stonu na jugu Dalmacije so medtem odsvetovali kopanje, meritve so pokazale povečano vsebnost bakterije Escherichia coli, vzorčenje bodo ponavljali, dokler voda znova ne bo ustrezna.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. ZVTP Banko.
0: Smo spet za eno iz sveta filmov, ker ne neha se to poletje. Jaz res ne vem, kaj je s tem letom 2016, kakšne napovedi oziroma kakšni filmi so že vse prišli ven, kakšni še bodo in kaj vse se napoveduje v tem letu. Res ne, ker ta napoved ne, te bo pa spodbudila, da si boš malce zaželel, da je Božič že tukaj. Johnny Depp se namreč po nekaj letih premora vrača v veliko hollywoodsko produkcijo, no tokrat v popolnoma drugačni podobi. Kot eden najbolj znanih literarnih skopuhov se bo pojavil, kaj je znana zgodba božične pesmi. Ja, pride torej kot Ebenezer Scrooge, tako kot največji skopuh, torej iz zgodbe Božična pesem, se vrača letos Johnny Depp v filmski svet. A ja, pa mimo grede 154 dni še samo manjka do Božiča, ne? Toliko, da imaš malo kalkulacijo.

10 minut čez pol deveto. Lepo jasno vreme, jasno jutro, 14 stopin v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, Mežica pa 12 stopin Celzija, prav tako pretežno jasno. Danes ostaja lepo jasno čez celoten dan, najvišje temperature do 25 stopin Celzija, je pa res, da bo močneje zapihal severni veter, pa možne so tudi kakšne kratkotrajne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku na našem koncu Slovenije brez večjih posebnosti, dejansko nič kaj pretiranega se ne dogaja, tudi potovalni čas po štajerski avtocesti v tem trenutku traja 1:15 v obe smeri, sicer pa imate nekaj zastojev, če se odpravljate proti morju, med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa potem nazaj med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Še predmet na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti, na prehitevalnem pasu med predorom Debelih rib in pa Mali Vrh proti Novemu mestu, tam torej izjemno previdno, predmet je na prehitevalnem pasu. No, drugih posebnosti ni, torej nič 412 11 212, če pa kaj opaziš.

0: Hej ti, imaš poln kofer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Eto, še Karmenca je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
3: Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka Pikasi ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Pa stari, neme, basat!
1: Six-pack čeku kopalnico ima. 10 minut če manjka do 9 in ja, volitve se obetajo v Sloveniji to jesen in morda kakšna ideja za spodbuditev večje volilne udeležbe. Nekateri tisto osnovno obljubljajo, ne, boljše programe, drugi se več pogovarjajo z ljudmi, no, prav poseben korak pa je naredila županja Rotterdama, ta je obljubila nekaj precej bolj adrenalinskega. Karola Schouten je namreč povedala, da če bo na lokalnih volitvah glasovalo več ljudi kot pred 4 leti, se bo spustila po vrvi z enega najbolj prepoznavnih stolpov v mestu. In ker so volivci očitno vzeli njeno obljubo resno, udeležba se je povečala z 38,9 na 40,7%, je morala seveda obljubo izpolniti. In to prav to se je zgodilo. Županja se je spustila iz stolpa Euromast, ki je visok kar 185 metrov, seveda v spremstvu strokovnjaka, je za spust potrebovala dobrih 10 minut. Po pristanku priznala, da je bil začetek najtežji, sicer so ji pomagale priprave z nizozemskimi marinci, ampak je pa tudi priznala, da tega več ne bi nikoli naredila. In čeprav je torej uspešno opravila svoj politični izziv, je povedala, da je izkušnja ni ravno pomagala premagati strahu pred višino. No, mimo grede, podobno obljubo pa ima tudi nizozemski premier Rob Jetten. Če se bo povečala udeležba na parlamentarnih volitvah, se bo tudi on spustil po vrvi iz istega stolpa. Torej, očitno, nek nov recept za več volivcev, manj dolgočasnih obljub in malo več adrenalina.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez 9, to je v novinarski redakciji Borgrajner.
2: Dobro jutro. Amnesty International Slovenije in pravna mreža za varstvo demokracije opozarjata na rušenje doma mlade noseče Romkinje v novomeškem naselju. Po njunih navedbah je občina odstranila objekt, v katerem je živela, čeprav je vedela za njeno socialno stisko in nosečnost. Mlada ženska zdaj spi pod improviziranim šotorom. Organizacije pa menita, da bi morale oblasti pred rušitvijo zagotoviti primerno nadomestno bivališče in upoštevati pravico do doma in človekovo dostojanstvo. Občino pozivata naj takoj zagotovi varno nastanitev in povrne škodo. Novomeška občina pa odgovarja, da je šlo za nelegalen objekt, odstranitev pa, da je bila izvedena na podlagi dokončne odločbe. Primer odpira vprašanje, kako občine ukrepajo pri nelegalnih bivališčih ranljivih ljudi. Kmetijsko ministrstvo zagotavlja, da sprememba pravilnika ne ukinja neprekinjene veterinarske službe. To je nov odziv na opozorila objavljena včeraj o črtanju obveznih dežurstev. Spremenjeni pravilnik je bil v uradnem listu objavljen 8. julija, ministrstvo pa pravi, da je stalna pripravljenost že urejena v zakonu. Kot pravi zakonska dožnost, nujne pomoči ostaja nespremenjena, veterinar posega za reševanje življenja živali ne sme odkloniti. Za dva slovenska projekta obnove narave je odobrenih skoraj 6 milijonov evrov evropskega denarja. Lokalno najpomembnejši je projekt Pohorka 2 na območju Pohorja, vreden skoraj 5 milijonov, od tega bo okoli 4 milijone prispeval Evropski sklad. Do oktobra 2029 bodo obnavljali ogrožene gozdne in travniške habitate, izboljševali stanje voda in varovali vrste, med njimi divjega petelina. Drugi projekt je namenjen obnovi mokrišč in drugih pomembnih življenjskih okolij drugod po Sloveniji. Cilj obeh je boljše stanje narave in večja odpornost na podnebne spremembe. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Jasno je v Mariboru 16 stopinj izmerjenih, 17 v Murski Soboti, 16 na Ptuju, 14 Celje, 18 Velenje in pa Ljubljana, 18 stopinj Celzija, sončno. Sončno ostaja danes čez celoten dan do 25 stopinj, jutri prav tako jasno, še više temperature do 28 stopinj Celzija, no nedelja pa prinaša nekaj malega več oblako, ampak ponovno poletne temperature do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku na našem koncu Slovenije brez večjih posebnosti nekaj zastojev je samo pred ljubljansko obvoznico iz smeri Štajerske avtoceste, sicer pa proti Primorski malo drugače, med počivališčem Ravbar Komanda in pa Studenec proti Kopru nekaj zastojev, pa prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola Sečovlje, promet je urejen tam izmenično enosmerno pri Lociji. Varno na poti, ima še ti kakšno posebnost, ni 412-111-211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 5 minut v tem trenutku čez 9, ti pa poslušaš petkovo jutro na Radio City. 24. julij je že danes. Gremo naprej sami mi hiti na Radio City, ker kaj delamo v petek? Ja, še malo bolj fino se imamo.

Alan Walker in Alone, Sami Hiti, Radio City. Ja, če smo že skoraj, da tako bi lahko rekli, dva dni filmsko obarvani, potem ostanimo še malo v svetu filma. Znan je namreč program letošnjega 83. mednarodnega filmskega festivala v Benetkah, enega najprestižnejših filmskih festivalov na svetu. Med 2. in 12. septembrom se bo za prestižnega Zlatega leva potegovalo 20 filmov, ki pa po besedah direktorja festivala odsevajo teme, ki zaznamujejo današnji svet. In teh ni malo, letošnji filmi se dotikajo vojn, podnebnih sprememb, migracij, družinskih odnosov, družbenih napetosti, pa tudi strahov in upov mladih generacij. No, film bo odprl film Ink, režiserja Denija Bojla, v tekmovalni program pa se vračajo tudi velika imena, recimo nemški režiser Werner Herzog, ki bo predstavil film Bucking Festert, za Zlatega leva pa se bo potegoval tudi iranski režiser Ali Asghari s filmom A Bit of Light. No, svoje filme bodo predstavili tudi Casey Affleck, Florian Zeller in Lance Oppenheim. Med težko pričakovanimi pa so tudi A Place to Heal, Cedrika Kahna in pa Wild Horse Nine Martina. No, močno bo zastopana seveda tudi Italija. Med drugim se v Benetke vrača legendarni režiser Nanni Moretti. Na festival pa prihajajo seveda tudi druga velika imena iz sveta zabave. Russell Crowe s dokumentarnim filmom What Love Builds in skupina Oasis, ki bo dobila svoj dokumentarec o ponovni združitvi z naslovom Oasis Don't Look Back in Anger. Letos je film prejel okoli 4500 prijav filmov, kar je še več kot leto prej, no seveda žirijo glavnega programa pa bo vodila ameriška igralka, režiserka in scenaristka Maggie Glenhill. Torej, čeprav bomo na prave zmagovalce še morali malo počakati, je jasno, da bo september v Benetkah očitno spet v znamenju izjemno velikih zgodb, velikih imen in seveda velikega filmskega blišča.

Nelly Furtado, Powerless, amiciti Radio City, 9 minuti ci manca dopo le 7. Maribor, v tem trenutku pretežno jasno, 17 stopinj, Slaptinci sončno in 18 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno, tete. Maribor, v tem trenutku pretežno jasno, 17 stopinj, Slaptinci sončno in 18 stopinj Celzija. Danes ostaja jasno do 25.

0: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kaznopika si, važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Charlie Puthin, Changes, sam hiti Radio City, minuta čez pol deseto.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Bor, izvoliš.
2: Dobro jutro. Na Braču je včeraj med Počiščem in Postirjem izbruhnil gozdni požar. Aktivirali so vse razpoložljive gasilske enote na otoku, iz zraka sta jim pomagali dve letali. Po prvih podatkih hiše niso bile ogrožene, vzrok ostaja neznan, požar je bil nad zalivom Konoplikova, gasilci so poskušali preprečiti širjenje. V Benetkah so razkrili program 83. filmskega festivala, za Zlatega leva se bo potegovalo 20 filmov, festival bo odprl film Ink Denija Boyla. V nemškem Regensburgu pa je 20-letni napadalec z nožem v banki zajel talce, hudo ranjen je bančni uslužbenec je poznaje umrl. Policija je dva talca rešila, napadalca pa aretirala.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Jutro.
0: Dve minuti sta čez pol deseto. Katja, se prebujam s tabo tudi na to petkovo jutro. 24. julij je že danes in opa! Mogoče malo prehitro, dajmo opa s kakšnim hitom. Coldplay, Viva la Vida!

Ariana Grande, We Can Be Friends, am hiti Radio City, 10 minute pol deseto. No, zdaj bi lahko rekli, da nam je že malce vroče, res hladno jutro danes zjutraj, no zdaj pa v tem trenutku v Mariboru recimo že 18 stopinj izmerjenih, jasno je, jasno ostaja, vse do 25 stopinj danes. Aktualno stanje na cestah, v tem trenutku na našem koncu Slovenije, brez večjih posebnosti, nekaj zastojev pa na primorski avtocesti, med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa potem na cesti Šmarje Koper in pa med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Varno na poti!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

Ostaja, Iskalec resnice, borec za vse pravice, nikoli dovolj nagrajen za svoje legendarne dosežke. To je en in

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi Resnice. Danes je zadnji februar, tudi zadnji dan, da prijavite, če slučajno oddajate nepremičnino v podnajem, kajti če to ne storite, so kazni seveda velike. Na inšpektoratu pa obljubljajo tudi, da bodo te, ki se odločijo, da bodo šli na vzkriž zakonom, iskali tudi na terenu. No, jaz pa sem obiskal znanega Mariborčana, gospoda Marjana, ki se ukvarja z oddajo nepremičnin v podnajem. Če ima morda kako izkušnjo in ali pozna katerega od teh prijemov, ko iščejo na terenu, gospod Marjan. Hvala, da sem lahko prišel k vam domov, Marjan. Dobar dan.
1: Ja, dobro. Ne, vse imam jaz čisto. Jaz nijem teh problemov. Vse prijavi, vse prek računa. Dan zgodovino, tak nič ne moreš.
0: Ja, gospa.
1: Kaj se režiš ti? Pravim, da vam vse čisto.
0: Ja, ampak ste imeli kako izkušnjo s kakim inšpektorjem?
1: Ja, izkušnjo. Zaradi tega, ker ima toti, kaj imamo več kot 6-7 nepremičnin, pa to pač skozi pazijo na nas. Imel sem izkušnjo.
0: Povejte, ne?
1: Prišel je, imel sem glas, pa je prišel za garsonjere 48 kvadratov z balkonom na novo zrihtano, je prišel tip, da bi najem za... In pač po pogovoru, ko sem jaz rekel, najemnina, toliko nakažeš to, stroški stanovanja so toliko, dobiš položnice, plačaš, vse je čisto, jaz ti pošljem prek maila, ono, mesec niti damo pomin, dva meseca greš ven, pogodbo da podpišeš, tako je vse, je on začel, če je lahko kaj bolj poceni, pa to sem rekel, lahko je bolj poceni, če mi plačaš za leto dni naprej, nakažeš, ne. In on je rekel, pa ne, pa jaz pač delam neka taka dela, pa tebi si mogel na banko nositi, če ti lahko malo tak, sem pa teba sem rekel, glej, gotovina je prepovedana.
0: Ti si to rekel?
1: Daj mir, ti pravim, ne mešaj se in silo, pol tak, ono sem pa tja, je šel na WC, ker se veš, da tudi prijeme imam, ne, da smo te vodo pa neko žgano pa to in pol, ko je šel na WC, ker je zakto, ko pričel sem odpogledal, sem imel formulare, neke prijave, dva je tisti dan že za jebo, sem videl, da imel zapisnik, te smo šel v jakno, sem videl, da ima značko, no, tako sem rekel, tu smo, sem lepo zakleno stanovanje, dal muziko gor poklico Benota iz Lovrenca, da je prišel z motorko, Štefa, sem rekel, kaj imaš gužo v mesnici, najprej sem, da je prišel z onim velikim nožem, pa z onim ledrom, ko šlajha, da brusi, pa je počasi bruso. Pa od Gorenja, Vito, ta servisera, da kao, ko da je prišel za zmrzovalno skrinjo, ne, ker zdaj, če nekoga razsekaš, te rabiš, da daš not in tako je beseda dala pol besedo in sem rekel, a tu si ti, Mišek, mene si hotel namočiti, tak da je pol je vzel, je en inšpektorov, je vzel stanovanje, čeprav ga ne rabi na 3 leta, pa naprej mi je vse skup dal, ja. Samo stanovanje je prazno, ampak on ga ima v najemu, ja. Je rekel, super, bom vzel, godna ponudba.
0: Je zelo zanimivo, Marjo.
1: Nakazo mi je.
0: Vse je čisto, torej, ne?
1: Vse je čisto, ja. Vzel je tudi hitri kredit, nakazo za 3 leta. Se nekaj, glej, lahko not greš, položnice pač plačuj, gretje pa to je drago, ker tu prek bivšega Toma. Tako da, glej, vsi smo zadovoljni, ne? On sicer tega ne rabi, ampak, ne vem. Tako je, aj prij, za malo vlešt, pa to neče, 350 euro plačuješ, veš, kaj ti hoče neče plus stroški, ne.
0: 350 euro?
1: Ja, pa jaz ne odiram. Jaz imam vedno vsa stanovanja polna in pač grem nasproti ljudem, ne, ker zdaj, če računaš, koliko je nakup stanovanja, koliko ga zdajem, ne, tak nikoli ne, nazaj dobim, ampak, ne, zastoj ne davam, ne.
0: To je on rekel, ja. Razen to ti Tamar, jel, kaj je, ko v avtosalonu dela.
1: Ona me je prosila za 2 meseca, dok si stvari pošli, tako je imela stroške, 3. mesec pa zdaj normalno plačuje, pa odplačuje ona 2 meseca. Kaj si zdaj ti pametna? Hojiš na dopusti? Imaš mobilno hiško dole? Si greješ tudi špeh na soncu? Kaj miš, da to zlufta prije?
0: Je pa recimo zanimivo, da edino Tamar izskočiš, ko malo voda canka iz pipe, ne? Pa hop, si takoj tam. Drugače pa to vodovodar hodi pa vse dela. 2 uri si dihtungo menjavo zadnjič. Pa to za ni tak težko delo, da bi človek z rdečimi uhami domov prišel.
1: Ta moment bom kemp objavil. Ta moment.
0: Dobro, hvala lepa, no, poučne zgodbe. Hvala lepa, gospod Marjan, da se nič ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez deseto v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Predstavniški dom ameriškega kongresa je z 214 glasovi proti 208 sprejel resolucijo, ki za nadaljevanje vojne proti Iranu zahteva odobritev kongresa. Predlog so poleg demokratov podprli tudi 4 republikanci. Glasovanje podraža vse več nezadovoljstva zaradi dolgotrajnega konflikta in razprav o mejah predsednikovih vojnih pooblastil. Resolucija je predvsem politično sporočilo, nima moči zakona, predsedniku Donaldu Trumpu pa je ne bodo poslali v podpis, vlade pravno ne zavezuje k ustaviti vojaških operacij. Senat je podoben predlog nekaj ur pozneje zavrnil z 49 proti 47 glasov. Razprava se je zaostrila po propadu memoranduma med ZDA in Iranom. Demokrati pa vam napovedujejo, da bodo vprašanje vojnih pooblastil znova odprli, če po novembrskih volitvah dobijo večino v kongresu. Članice Zveze NATO so podpisale dogovor o 27 milijard evrov vredni prenovi evropskega omrežja za oskrbo z gorivom. Projekt bo trajal približno 25 let in bo omrežje razširil proti vzhodu in jugovzhodu. Gradili bodo nove cevovode, skladišča in druge objekte, ki bodo služili vojaškim, ponekod tudi civilnim potrebam. Sedanje omrežje je dolgo okoli 10 tisoč kilometrov, poteka skozi 12 držav in povezuje rafinerije, skladišče, letališče ter železniške in cestne pretvorne točke. Države Evropske unije so potrdile začasno izjemo od pravila zasebnosti, ki spletnim platformam znova dovoljuje prostovoljno odkrivanje vsebin s spolnimi zlorabami otrok. Platforme bodo lahko takšne komunikacijske vsebine prijavile pristojnim in jih odstranile. Izjema ne bo veljala za šifrirane komunikacije. Nova pravna podlaga bo začela veljati 3 dni po objavi v uradnem listu in bo veljala do 3. aprila 2028. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature jasno je v Mariboru 19 stopinj v tem trenutku izmerjenih, 20 jih imate v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 22 Celje, 20 Velenje, 20 tudi v Ljubljani. Sončno ostaja danes čez celoten dan, najvišje temperature do 25 stopinj Celzija, močneje zna zapihati severni veter, no jasno bo tudi jutri do 28 stopinj, takrat bo močneje pihal južni veter, nedelja nekaj malega več oblako, temperature pa ponovno poletne do 30 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob. V smeri Ljubljane potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja uro in 16 minut. Enako tudi v nasprotni smeri, torej iz Ljubljane v Maribor. No, drugih večjih posebnosti pa na našem koncu Slovenije v tem trenutku ni. Če imaš še ti kakšno, pa sej veš. Čakamo te na 0412111211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut čez deseto in lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na petek 24. julija. Ja, se mi zdi, da poletni petki še posebej zadanejo. Sonce je na nebu, vikend pred vrati, retrogradni Merkur se je včeraj poslovil in vse to lahko samo proslavimo s hiti na Radio City.

0: previdno in strpno, če si na cesti. Ta trenutek sicer ne poročate o večjih posebnostih, tako da vsaj po mojih zadnjih podatkih na cestah vse tekoče in nemoteno. Če se z mano ne strinjaš, ker si pravkar naletela na nek radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: 10:24, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale sončen petek 24. julija. Se spomnimo Muce Copatarice. Ja, ena najbolj priljubljenih junakin slovenske otroške književnosti bo kmalu dobila prav posebno čast in sicer svojo podobo na slovenskem evrskem zbirateljskem kovancu. Tako se bo poklonila pravljici, ob kateri so odraščale res številne generacije otrok in še je popularna Muca Copatarica. Pravljico je napisala Ela Peroci, ilustracije Ančke Gošnik Godec pa so poskrbele, da je Muca Copatarica postala res ena najbolj prepoznavnih knjižnih junakin pri nas. Zgodba o Muci, ki torej otrokom, ki ne pospravljajo svoje copate, jim le te odnese in ta zgodbica že desetletja uči, da se red in odgovornost lahko naučita tudi na prijazen način in predvsem že zelo zgodaj je treba take zadeve predajati, učiti, predstavljati. No, ta nov zbirateljski kovanec ni le poklon literaturi, ampak tudi opomnik, kako močan pečat lahko pusti neka dobra zgodba, pa čeprav zgodbica za otroke. In roko na srce, jaz mislim, da se reše vsak med nami dan danes spomni vprašanja. Si pospravil copate, da jih ne odnese Muca Copatarica?

Foreigner, Say You Will in pa točno 20 minutke do 11. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 24 stopinj Celzija. Vikend bo bolj vroč, kot smo bili navajeni ta teden temperatur. Vikend gremo do 30, sicer pa pretežno jasen, v nedeljo nekaj več oblakov. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji z ljubljanske, zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje, vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje, samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
2: Lucky Kido.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: Ste se kdaj vprašali, kako bi bilo videti mesto, če bi vam ga razkazovali otroci? No, prav to boste lahko danes doživeli v Mariboru. Pred glavno železniško postajo bo premierno zaživel prav poseben tematski sprehod, ki so ga v bistvu cel teden pripravljali otroci skupaj z Rajze Fibrom. Mladi vodniki, stari od 7 do 11 let, bodo vse obiskovalce popeljali po poti z naslovom po železni cesti. V približno 45 minutah bodo skozi svoje oči predstavili zgodbe, zanimivosti in pa kotičke Maribora, ki so jih sami odkrivali med raziskovanjem mesta. Sprehod je brezplačen, začne se čez 15 minut, torej ob 11. uri pred glavno železniško postajo. Verjetno, da otroci na malo drugačen način opazijo stvari, mimo katerih mi odrasli vsak dan pač gremo oziroma hitimo mimo. Tako da, evo, če imate danes čas, se jim dajte pridružiti, že malo za spodbudo, zagotovo pa bo to tudi ena taka lepa izkušnja za vas. Morda boste Maribor prvič videli z neke druge perspektive.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Vlada predlaga nove izboljšanje veljavnosti starih občinskih prostorskih aktov, tokrat do konca leta 2027. Rok bi se po predlogu premaknil z 30. oktober letos na 31. december prihodnje leto. Razlog je, da vse občine še nimajo sprejetega občinskega prostorskega načrta. Junija je po podatkih ministrstva manjkalo še 17. Če roka ne bi podaljševali v teh občinah, po 31. oktobru ne bi bilo več mogoče izdajati gradbenih dovoljen. Vlada opozarja, da bi to stavilo naložbe in povzročilo gospodarsko ter družbeno škodo. Vlada je včeraj določila besedila več sprememb zakonov z področja davkov in financ, večina predlogov slovensko pravo prinaša evropska pravila. Spremembe zajemajo trg finančnih instrumentov, alternativne investicijske sklade ter družbe za upravljanje. Med drugim urejajo delnice z večkratno glasovalno pravico, upravljanje likvidnostnega tveganja, poročanje nadzornikom in danje posojili skladov. Vlada predlaga tudi ratifikacijo dopolnjene mednarodne konvencije proti zmanjševanju davčne osnove in preusmerjanju dobička. Socialni demokrati in prerod Vladimirja Pribriča se ne bodo pridružili vladi v senci, ki jo za september pripravlja nekdanji premier Robert Golob. V SD pravijo, da opozicija za sodelovanje ne potrebuje okvira, katerega pravila postavlja ena stranka. Želijo, pravijo, ohraniti politično samostojnost in sodelovati pri posameznih skupnih projektih. Podobno sporočajo prerodu, ker niso bili del Golobove koalicije, se tudi ne vidijo v njegovi vladi v senci. So podprti za projektno sodelovanje, kot prvi skupni cilj predlagajo sistem večje odpornosti proti korupciji. Golob je k sodelovanju povabil še Levico, vlado v senci pa namerava predstaviti septembra. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami danes vse do 24 stopinj. Vikend bo spet v znamenju bolj poletnih vročih temperatur. Jutri gremo do 29 stopinj in ostaja pretežno jasno sončno vreme. Nedelja, kot kaže zaenkrat, pretežno oblačna, ampak ostaja vroče. V nedeljo gremo vse do 30 stopinj. Previdno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici nastajajo zastoji in sicer na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici. Imamo pa še eno obvestilo z terena.
3: Predvidevam, da se je zgodila prometna nesreča tu v Mariboru pri avtobusni postaji, ko zavijaš dol proti Melju. Pa v bistvu dol proti Melju niti ne moreš zaviti, zato ker stojijo gasilci pa policija in se lahko pelješ samo naravnost, pa ni tako hudo, malo nastajalo zastojno.
1: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli dodatnega, da ovira stanje na cestah, pa javi na naš servis 211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
4: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
4: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 5 minut pravkar čez 11. Dober dan, ti želim na petek do poldne. Če si v mestu in imaš čas, no pred železniško postajo se zdaj začenja voden sprehod Maribor skozi otroške oči, kjer bodo v vlogi turističnih vodnikov nastopili otroci. Morda boste prav od otrok izvedeli kakšno na novo zanimivost o Mariboru, ki jo torej še ne poznate. Vabljeni, če imate torej čas in če si za tako vrsto druženja, mi pa dalje seveda na same hite na Radio City.

0: about you now.
1: Sugar Babes, About You Now, in faena 20 minut čez 11. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do največ 24 stopinj v Mariboru. Jutri se nadaljuje pretežno jasno sončno vreme. Sveže jutro zopet 10 stopinj zjutraj do 29 čez dan. Pred nami s temperaturami do največ 24 stopinj v Mariboru. Jutri se nadaljuje pretežno jasno sončno vreme. Sveže jutro zopet 10 stopinj zjutraj do 29 čez dan. In potem nedelja spet

0: proti Brezovici. Poslušalec pa sporoča še tole.
1: Radar, Ptuj, Mariborska cesta.
0: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, torej obvestilo o radarju, torej dajmo voziti po omejitvah, da ne bo nepotrebnih položnic. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
2: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
5: City.
6: 11:24 minut, dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek 24. julija in danes se malce vračamo nazaj v leto 1976, ko je v glasbeni zgodovini velik trenutek doživel Elton John. Njegova pesem Don't Go Breaking My Heart, ki jo je zapel skupaj s Kiki D, je osvojila vrh britanske lestvice in postala njegova prva številka ena doma v Veliki Britaniji. No, tukaj pride zanimiv del zgodbe. Elton John, takrat, ko je išla ta pesem, ni bil noben začetnik, za njim je bilo že ogromno uspehov. Imel je kar 16 pesmi med najboljših 40 na britanski lestvici, a na sam vrh mu do takrat še ni uspelo priti. No, potem pa je prišla ta igriva, nalezljiva skladba, ki je osvojila poslušalce in pokazala, da tudi največje glasbene zvezde pač včasih potrebujejo nekaj več potrpežljivosti, preden pride tisti pravi trenutek. Ja, včasih ni pomembno, koliko časa čakaš na svoj trenutek, važno je, da ga prepoznaš, ko pride. In evo, dajmo si jo privoščiti, Elton John in Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: Rose in Bruno Mars, APT in pa točno 20 minut do 12. Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj. Vikend bo v znamenju višjih polpoletnih temperatur, pretežno jasno jutri, pretežno oblačno v nedeljo. Jutri gremo do 29 stopinj, v nedeljo pa vse do 30. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru in pa z Ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
2: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
3: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
2: Rezultate boš videl in začutil.
3: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 11 in 42 minut, en lep, lep dobro dan ti želim, le ti delam družbo. Na petek zaenkrat še dopoldne in danes se spominjamo tudi enega največjih trenutkov v zgodovini raziskovanja vesolja. 24. julija 1969 se je misija Apollo 11 po zgodovinskem pristanku na Luni uspešno vrnila na Zemljo. Astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin in pa Michael Collins so po 8 dneh misije varno pristali v Tihem oceanu, kjer jih je pričakala reševalna ekipa, no ampak namesto, da bi takoj se malce začeli veseliti njihovega dosežka, so šli potem, ko so končno pristali na Zemlji za 21 dni v karanteno. In sicer znanstveniki niso mogli takrat popolnoma izključiti možnosti, da bi astronauti iz Lune prinesli kakšne neznane mikroorganizme, zato so jih po vrnitvi zaprli v posebno izolacijsko komoro in jih nekaj tednov opazovali. No, na srečo se je potem izkazalo, da je bil strah odveč, svet pa je lahko slavil uspeh misije, ki je dokazala, da lahko človek stopi na tla drugega nebesnega telesa in se potem tudi varno vrne domov. Ja, Armstrong, Aldrin in Collins so v vesolju preživeli manj kot 9 dni, a njihova zgodba vsekakor ostaja ena največjih človeških dogodivščin vseh časov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Vlada je potrdila normativni načrt dela do konca leta. Dokument ima 79 strani, predvideva več kot 90 novih zakonov ali sprememb zakonov. Največ predlogov naj bi pripravila ministrstva za finance, gospodarstvo, infrastrukturo ter notranje zadeve in javno upravo. Med prednostnimi nalogami so proračunski dokumenti, zakon o nacionalnem demografskem skladu in pravila za platformo delo. Na infrastrukturnem področju vlada napoveduje tudi državno poroštvo družbi 2TDK za posojila za usporedni tir Divača Koper. Notranje ministrstvo načrtuje vzpostavitev avtocestne policije, spremembe policijske zakonodaje in nova pravila političnega oglaševanja. Zdravstveno ministrstvo napoveduje spremembe mreže nujne medicinske pomoči in ureditve helikopterske nujne pomoči. Posamezni predlogi bodo morali skozi vladni in potem še skozi parlamentarni postopek. Vlada je izdala uredbo o finančni pomoči kmetijam ob nepredvidljivih dogodkih. Najvišji znesek pomoči za škodo po požaru ali udaru strele se zvišuje 7500 na 10.000 evrov. Uredba predvideva pomoč tudi ob smrti, invalidnosti ali daljši nezmožnosti za delo nosilca ali člana kmetije. Ob smrti ali invalidnosti prve kategorije bo pomoč znašala 3.000, pri invalidnosti druge kategorije pa 2.200 evrov. Denar bo dodeljen po evropskih pravilih o pomoči de minimis v kmetijstvu. Požar ali strela lahko uničita objekte, opremo, živino, pridelek in za daljši čas ustavita proizvodnjo. Vlada je včeraj predsednici republike poslala predlog, naj Samuela Žbogarja z 31. augustom odpokliče z mesta stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Žbogar je 9. julija sam zaprosil za predčasni konec mandata in napovedal odstop s 1. septembrom. Kot razlog je navedel osebne okoliščine, podrobnosti pa ni razkril. Izkušen diplomat je predstavništvo vodil od februarja lani, predtem pa je koordiniral slovensko nestalno članstvo v varnostnem svetu. Bil je tudi zunanji minister. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno popoldne pred nami s temperaturami vse do 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom. Sveže jutro tudi ostaja 10 stopinj zjutraj do 29 stopinj jutri čez dan in potem nedelja nekoliko bolj oblačna in tudi bolj vroča do 30 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek nastajajo zastoji na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Če si na poti do obale, dajmo preveriti še Primorsko avtocesto, tam nastajajo zastoji med počivališčoma Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in pa med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, torej kot že rečeno, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211 na telefonsko številko 0412 11 211.
0: Dan. Z Leo.
1: 4 minutke pravkar čez 12. Dobar dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na petek, točno opoldne. Poletni vikend je pred nami, če se odpravljaš na kakšen mini vikend izlet ali pa na dopust, ti želim, da gre vse po planu in da nič pomembnega ne pozabiš doma. Za vse ostale, ki pa ostajamo za vikend doma ali pa celo v službi, pa upajmo, da nam bodo hiti pomagali držati razpoloženje.

Rihanna in Jay-Z, Umbrella in pa 21 minut čez 12. Pretežno jasno, sončno vreme na tale petek in pa do 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri prav tako pretežno jasno, sončno vreme do 29 stopinj. Nedelja, kot kaže, bolj oblačna, ampak bolj vroča. V nedeljo gremo spet do 30-ice. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Če si na poti na Primorsko, potem velja opozoriti še na tole. Zastoji nastajajo med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in pa med razdrtimi proti Ljubljani. Če si na poti na Primorsko, potem velja opozoriti še na tole. Zastoji nastajajo med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru in pa med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda.

0: se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City. Izgubljeno. Najdeno.
5: Ja, tokrat žal ne najdeno, ampak upajmo, da bomo za vašo pomočjo našli. Dajmo pomagati pri iskanju pogrešane psičke. Že od včeraj namreč pogrešajo majhno psičko, pasme pekinezer. Sliši na ime Aba oziroma Abi. Gre za psičko bele, bež barve, izgubila pa se je v okolici Šentilja pri hotelu Casino Mont. Če ste jo morda opazili ali imate kakršnokoli informacijo, vas prosimo, da vse te informacije javite na telefonsko številko 031 568 546, lahko pa kakršnekoli informacije javiti tudi na servis 211, ker verjamem, da se bo to lažje zapomniti in potem mi delimo informacije dalje. Hvala vsem za pomoč pri iskanju in pa lahko tudi delite informacijo naprej.
4: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Sam hiti radio City Erasure in pa A Little Respect. 12 in 38 minut. Jasno, sončno popoldne pred nami in do največ 24 stopinj danes v Mariboru. Vikend bo bolj vroč, jutri prav tako pretežno jasno in do 29 stopinj. Nedelja gremo do 30, ampak kot kaže vremenska slika, bo v nedeljo spet nekoliko bolj oblačno. Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet in sicer pred počivališčem Zima v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti prihaja tudi do zastojev in sicer med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Poslušalec opozarja še na tole.
1: Bravo. Na glavni avtobusni postaji se je zgodila nesreča in je zaenkrat zaprt vozni pas v smeri proti Melju oziroma proti Melju, proti Lidlu, pa da se gre na hitro cesto, tako da probajte najti voz, kje drge, ker se že delajo kolone.
0: Najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke. Če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si. Lucky.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: 20 minut do enih. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na petek popovdne in najboljše, da kar gremo vikendu naproti za dobro glasbo. Preden nadaljujemo, evo, naslednja v vrsti je Raptor in ta pesem skupine IIO je nastala leta 2001. Vokalistka Nadja Ali pa je besedilo napisala v približno 20 minutkah. Navdih za besedilo pa je dobila po srečanju z mladeničem v nočnem klubu. Ja, zelo preprosta zgodba, ampak enim nam to ostane zgolj spomin, drugi pa iz tega naredijo cel komad, kot ga je naredila Nadja Ali. Komad je na to postal svetovna uspešnica in eden najbolj prepoznavnih klubskih hitov v zgodnjih 2000-ih. Zaradi njegove brezčasnosti so ga kasneje tudi delali remikse iz tega komada številni veliki DJ, med njimi tudi Avicii in pa Armin Van Buren. Tako da evo, dovolj mene in pa gremo na Rapture.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ameriške sile so 13. noč zapored napadale vojaške cilje v Iranu. Tarče so bili poveljniški centri, skladišča brezpilotnih letalnikov, komunikacijska omrežja in pomorske zmogljivosti. Ameriško poveljstvo pravi, da želi tako zmanjšati nevarnost za trgovske ladje. Iranske oblasti pa poročajo, da so bili v napadu pri Ahvazu ubiti najmanj 4-5 pa je bilo ranjenih. Eksplozije so odjeknile tudi blizu Hormuške ožine in ob Kaspijskem jezeru. Iran trdi, da govoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. V Bahrajnu so se oglasile sirene, navedbe o zadetih oporiščih in žrtvah pa niso neodvisno potrjene. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem sporočil, da bo Iran odslej odgovoren za škodo na ladjah in hormuški ožini. Pri glavni avtobusni postaji v Mariboru se je danes okoli 12:30 do povdne zgodila hujša prometna nesreča. Na križišču Partizanske in Melske se je vozniku kombija prevrnila prikolica in zdrsnila na pločnik ob avtobusnem postajališču. Po prvih podatkih je bilo tam takrat več ljudi. Reševalci so UKC Maribor odpeljali najmanj eno poškodovano osebo, posredovali so tudi gasilci in policisti. Cesta iz središča mesta proti Melju je bila med intervencijo na križišču zaprta. Evropska komisija preliminarno ugotavlja, da TikTok ne zagotavlja dovolj dobre zaščite mladoletnikov. Otroci in najstniki lahko račun nastavijo kot javen, zato lahko njihove objave vidi vsak uporabnik spleta. Vsebine 16 in 17 letnikov se lahko priporočajo tudi neznancem. Komisija opozarja na nezaželene stike, spletno nadlegovanje in zlorabo objav. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno popovdne pred nami s temperaturami do največ 24 stopinj danes v Mariboru. Jutri pretežno jasno, tako kot danes, sveže jutro zopet 10 stopinj zjutraj, čez dan se bo pa termometer pospel vse do 29 stopinj. Tudi nedelja bo vroča do 30 stopinj, le da bo za odtenek bolj oblačna. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Dan. Z Leo.
1: 4 minutke čez eno, dober dan ti želim, upam, da preživljaš tale petek na tebi ljub način, mi vsekakor ostajamo v tvoji družbi in pa seveda sami hiti Radio City.

0: zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti in sicer med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med Razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kaj še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. Lucky Kido.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Kam bi letos odpotovali, če bi lahko izbirali med vsemi državami sveta? No, številni popotniki so za najlepšo državo leta 2026 izbrali Grčijo. V bistvu nič presenetljivega, več kot 6000 otokov, od katerih je okoli 200 naseljenih, kristalno čisto morje, bele hišice s temi modrimi strehami in polknami, bogata zgodovina in pa odlična mediteranska kulinarika zagotovo ustvarjajo to kombinacijo, ki navdušuje obiskovalce iz vsega sveta. Grčija pa ni le destinacija za poležavanje na plaži. Gre za zibelko demokracije, filozofije in olimpijskih iger. Obenem pa ponuja nešteto možnosti za raziskovanje, od starodavnih templjev do slikovitih vasic in skritih zalivov. No in prav ta raznolikost je v bistvu eden glavnih razlogov, da so jo uvrstili na sam vrh najlepših držav sveta. Tako da evo, če še razmišljaš, kam na naslednji dopust, je Grčija zagotovo ena od tistih destinacij, ki si zasluži mesto na vašem seznamu želja.
4: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown.

0: Came Wild, You Came, 13 in 41 minut. Pretežno jasno popoldne pred nami, do 24 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri gre nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom, sveže jutro, 10 stopinj tudi jutri zjutraj in pa do 29 stopinj čez dan. Poletje se, kar se tiče temperatur, vrača v mesto. Nedelja, kot kaže vremenska slika, pretežno oblačno vreme, ampak toplo oziroma vroče do 30 stopinj. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Srečno in varno pot!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.
0: 13 in 43 minut. Dobar dan ti želim, Leja, ti delam družbo na petek. Popoldne, vikend je pred vrati in gremo v vikend z dobro glasbo naproti. Za nadaljevanje ure so tukaj skupina Cat's Eye in s komadom Gabriela. Kot ena zanimivost, tale pesem Gabriela sploh ni bila prvotno namenjena skupini Cat's Eye. Demo tega komada je več let krožil po glasbeni industriji. Posnele oziroma preizkusile so ga tudi izvajalke, kot so recimo Rita Ora in pa Anita, a ga nikoli niso izdale. Šele zasedba Cat's Eye je pesmi dala neko končno podobo in iz nje naredila enega svojih v bistvu največjih hitov. Posebnost komada je tudi videospot, ki je posnet v slogu latinsko-ameriške telenovele. Tudi vse pevke te zasedbe zgledajo, kot da bi kamot tudi bile igralke. V njem pa so torej v posebni vlogi pojavi tudi hollywoodska igralka Jessica Alba. Tako, evo, malo uvoda, zdaj pa so tukaj Cat's Eye in pa Gabriela. Uživajte.

0: Monday, what?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Minuta manjka do dveh, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
3: Dobar dan. Avstrijska skupina Raiffeisen je očitno dobila prevzemni boj z Novo Ljubljansko banko za banko Addiko. Do danes jutra je njena ponudba sprejela toliko delničarjev, da skupaj obvladujejo 55,6% kapitala, s tem je za nekaj več kot pol odstotne točke presegla svoj prevzemni prag. Raiffeisen dopušča možnost, da bi zaradi tehničnih razlogov naknadno prejel še kak preklic izjave, ampak Nova Ljubljanska banka je ponudila precej višjo ceno, 37 evrov za delnico, medtem ko avstrijska skupina ponuja 26 evrov in 50 centov. Ponudbo Nove Ljubljanske banke so do včeraj sprejeli lastniki več kot 30% delnic. Obe ponudbi veljata do 29. julija. Center za socialno delo Radlje ob Dravi je po umoru 36-letne ženske v Vuhredu mladoletnemu otroku zagotovil takojšnjo zaščito in oskrbo. Zaradi otrokove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo. Strokovni delavci najprej preverijo potrebe, varnosti in možnosti na nadaljnje skrbi v širši družini ali pri ljudeh, ki jih poznajo. Če to je mogoče, poiščejo rejniško ali drugo obliko varstva. Poskrbijo tudi za psihosocialno pomoč. Rdeči križ Radlje ob Dravi začel zbirati denar za otrokove potrebe, njegova mati je umrla, oče v priporu zaradi suma umora. Slovenski turistični kraji so junija zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov in prvič v tem mesecu več kot 2 milijona prenočitev. Rekordni junij je presegel doslej najbolj uspešnega iz leta 2022. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Pretežno jasno vreme danes in do 24 stopinj v Mariboru. Jutri nadaljujemo s pretežno jasnim vremenom 10 stopinj zjutraj do 29 jutri čez dan. Nedelja, kot kaže vremenska slika, bolj oblačna, 15 stopinj zjutraj do 30 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča in sicer na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino v smeri proti Gruškovju, tam je tudi zaprt prehitevalni pas. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi. Servis 211.
1: Popoldne z Rokom.
4: Minuta je čez 14. Rok te pozdravljam na Radio City. Ja, petek je in ja, sonce je in jutri sobota in potem nedelja, kar pomeni, da se bomo, upam, da vsi imeli fajn. Kaj pa še manjka? Ja, seveda, dobra muzika. Zato pa imamo mi sami hiti Radio City.

0: Rudimental in Khalid, All I Know na Radio City. 22 stopinj imamo v Mariboru, 22, tudi Murska Sobota, Ptuj in Celje 24, Slovenske Konjice 23, v Ljubljani 24 stopinj Celzija. Jasno in do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek pa nazaj kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, tam torej previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razcepom Nanos in Rabar komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno ti želim, če pa ti upaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape Intrade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eha.si.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Vikend brez dežja pred nami, tudi prijetno toplo bo, marsikdo bo zakuril na žaro in se dobil s prijatelji. Vprašanje, ki pa ga nikoli ne odgovorimo čisto natančno, pa ostaja. Koliko mesa sploh kupiti? Če računate na povprečnega gosta, okoli 300 gramov mesa na osebo, to je ravno prav, da nihče ne ostane lačen, pa tudi hladilnik naslednji dan ni poln ostankov. To pomeni tudi približno 10 čevapčičev na osebo, 10-12 tu nekje, seveda najde nekdo, ki bo pojedel 2 ali 3, pa nekdo, ki jih bo 20. Ampak v povprečju torej ta formula naj bi držala. Še vedno bomo verjetno zaradi strahu, da zmanjka, kupili preveč, ne smemo pa seveda pozabiti tudi ne na pijačo. No, tisto pa lahko brez skrbi kupimo preveč.

0: Shakira in Objection, Radio City. 22 stopinj imamo v Mariboru, 22 še vedno tudi v Murski Soboti, Ptuj in Ljubljana 24, Slovenske Konjice in Celje 23 stopinj Celzija. Jutri jasno in do 29 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek pa nazaj padavine in do 29 stopinj Celzija. Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Nastal je tudi zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in Rabor komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi ti želim na cesti, če pa ti opaziš karkoli novega, deli še to z ostalimi na servis 211 041 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.
0: Mogoče smo še malo zgodni, ampak vse je petek, danes je mednarodni dan tekile. Pijače, ob kateri marsikdo najprej pomisli na sol, limeto in kako se vsi pačijo na koncu. Tekilo izdelujejo iz modre agave in pravo ime lahko nosi le, če prihaja iz določenih delov Mehike. Pravzaprav zelo podobno kot šampanjec in parmezan, pomembno je, odkot prihaja. Agave, iz katere nastane tekila, pa raste tudi do 7 let, preden je pripravljena za obiranje. Definitivno pa uporabnik tehnike ne rabi tako dolgo, da izkusi njene stranske učinke, kot so izguba spomina, slabe odločitve in glavobol. Tistim, ki boste mogoče danes torej praznovali, želim previdno. Mi pa nadaljujemo z Sidarto in piknik na Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 3 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Požarne razmere v srednji Španiji so se danes še poslabšale. Vlada je v madridski regiji in sosednji pokrajini Avila razglasila izredne razmere. Usklajevanje je prevzela vojaška enota. Evakuacijo so odredili za okoli 10 tisoč ljudi, med njimi več kot 430 stanovalcev domov za starejše in invalide. Španija je Evropsko unijo zaprosila za 4 gasilska letala, Grčija pa je napovedala pomoč z 2. Najbolj obsežen požar divja v provinciji Guadalajara, kjer je v tednu dni pogorela že več kot 32 tisoč hektarjev. V prvem prijavnem roku je bilo na dodiplomske in enovite magistrske programe sprejetih 12.454 kandidatov, kar 80% jih je dobilo mesto na svoji prvi študijski želji. Sklepe so prejeli elektronsko, za pritožbo je imel na voljo 21 dni. Drugi prijavni rok bo med 20. in 27. avgustom, prosta mesta bodo objavili dan prej. Občina Ruše pa zbira ponudbe za prizidek in delno obnovo tamkajšnjega vrtca. Rok za oddajo ponudb so podaljšali do 10. avgusta. Projekt bo prinesel 3 nove igralnice, športno igralnico, dvigalo, prostore za strokovne delavce ter paviljon na igrišču. Skupna nova in nadgrajena površina bo merila 1526 kvadratnih metrov. Ministrstvo bo prispevalo skoraj 1.300.000 evrov oziroma dobrih 62% naložbe. Če pri izbiri izvajalca ne bo zapletov, naj bi se dela v Rušah pričela konec leta ali v začetku prihodnega, novi prostori pa bi bili na red čez približno leto dni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno in 22 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, 22 tudi Murska Sobota, Ptuj in Ljubljana 24, Slovenske Konjice in Celje 23 stopinj. Jasno in do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30 stopinj, v ponedeljek pa kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaprt prehitevalni pas zaradi prometne nesreče, nastal je tudi zastoj. Zastoj še na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in Rabor komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico prav tako proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno te želim na cesti, če opaziš karkoli novega, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Popoldne, popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez 3. Rok, te pozdravljam na Radio City, pa ga imamo, petek je tu, jasno vreme in dobra muzika. Nadaljujemo z George Ezro in Green Green Grass na Radio City.

0: Alex Warren in Fever Dream na Radio City, 20 minut čez tretjo. Maribor in Murska Sobota 22, Ptuj in Ljubljana 24, Slovenske Konjice in Celje 23 stopinj Celzija. Jasno in 29 stopinj bo jutri, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30 stopinj, v ponedeljek padavine in do 29 stopinj Celzija. Na Podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškoju so odstranili posledice nesreče, zastoj pa še vedno ostaja. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, med Nanosom in Ravbar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico pa proti Ljubljani. Varno in previdno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
4: Letno prizorišče v Radencih in Casino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Casino As Radenci.
5: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
6: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
7: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.
11: Izgubljeno. Najdeno.
0: Od poslušalke smo prejeli obvestilo o pogrešenem kušku. Že včeraj pogrešajo psičko, ki sliši na ime Aba oziroma Abby, majhna pasma pekinezer, bele, bež barve. Izgubila se je v okolici Šentilja pri hotelu Casino Mont. Če opazite ali je morda pri vas, pokličite 031 568 546. Torej, če opazite majhno psičko bele, bež barve v okolici Šentilja, nič 31 568 546 in upamo, da se psička čim prej najde.
11: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight na Radio City. Stopinj v tem trenutku v Mariboru, 23 Murska Sobota in Ptuj, Slovenske Konjice in Celje 24, v Ljubljani 25 stopinj Celzija. Jasno in do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo oblačno in do 30 stopinj, v ponedeljek pa nazaj kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju zaprt desni prometni pas, tam torej previdno. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti pa med Ravbar komando in Postojno proti Koperu ter med Nanosom in Ravbar komando in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno te želim, če opaziš karkoli novega. Servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
4: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Zamisli si, imaš rojstni dan in družina se odloči, da ti zapoje vse najboljše. Marsikomu je v tistem trenutku malce nerodno in upa, da se ne začne nova kitica. Kaj pa, da ti namesto družine in prijateljev zapoje slavna pevka? No, to se je zgodilo slavljenki v eni od restauracij v New Yorku, tam pa sta večerjala tudi Dua Lipa in njen zdaj mož Callum Turner. Ko sta opazila praznovanje za sosednjo mizo, sta zapela skupaj z ostalimi gosti in dekletu polepšala večer. Posnetek je seveda hitro zaokrožil po družbenih omrežjih, zaposleni v restavraciji pa so povedali, da partija zahaja pogosto in se vedno trudi ostati povsem normalen gost. Rojstni dan je velikokrat poseben dan, če pa ti zapoje še Dua Lipa, pa verjamem, da imaš dobro zgodbo za kar nekaj časa. Mi pa z glasbo nadaljujemo z Miko in Relax. Take it easy.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Vlada je potrdila normativni načrt dela do konca leta. Dokument ima 79 strani, predvideva več kot 90 novih zakonov ali sprememb zakonov. Največ predlogov naj bi pripravila ministrstva za finance, gospodarstvo, infrastrukturo ter notranje zadeve in javno upravo. Med prednostnimi nalogami so proračunski dokumenti, zakon o nacionalnem demografskem skladu in pravila za platformo dela. Na infrastrukturnem področju vlada napoveduje tudi državno poroštvo družbi 2TDK za posojila za usporedni tir Divača Koper. Notranje ministrstvo načrtuje vzpostavitev avtocestne policije, spremembe policijske zakonodaje in nova pravila političnega oglaševanja. Zdravstveno ministrstvo napoveduje spremembe mreže nujne medicinske pomoči in ureditve helikopterske nujne pomoči. Posamezni predlogi bodo morali skozi vladni in potem še skozi parlamentarni postopek. Vlada je izdala uredbo o finančni pomoči kmetijam ob nepredvidljivih dogodkih. Najvišji znesek pomoči za škodo po požaru ali udaru strele se zvišuje 7500 na 10.000 evrov. Uredba predvideva pomoč tudi ob smrti, invalidnosti ali daljši nezmožnosti za delo nosilca ali člana kmetije. Ob smrti ali invalidnosti prve kategorije bo pomoč znašala 3.000, pri invalidnosti druge kategorije pa 2.200 evrov. Denar bo dodeljen po evropskih pravilih o pomoči de minimis v kmetijstvu. Požar ali strela lahko uničita objekte, opremo, živino, pridelek in za daljši čas ustavita proizvodnjo. Vlada je včeraj predsednici republike poslala predlog, naj Samuela Žbogarja z 31. augustom odpokliče z mesta stalnega predstavništva Slovenije pri Združenih narodih v New Yorku. Žbogar je 9. julija sam zaprosil za predčasni konec mandata in napovedal odstop s 1. septembrom. Kot razlog je navedel osebne okoliščine, podrobnosti pa ni razkril. Izkušen diplomat je predstavništva vodi od februarja lani, predtem pa je koordiniral slovensko nestalno članstvo v varnostnem svetu. Bil je tudi zunanji minister. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Poglejmo temperature, 22 v Mariboru, 23 v Murski Soboti in na Ptuju, Slovenske Konjice in Celje 24 v Ljubljani pa 25 stopinj Celzija. Jasno in do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek so nazaj kratkotrajne padavine, imeli pa bomo do 29 stopinj Celzija. Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentiljo je zaradi prometne nesreče zaprt desni prometni pas, tam torej previdno. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa med Nanosom in Raubar Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno na cesti, če pa ti opaziš karkoli novega, servis 211, nič 41, 211, 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, Rok sem s tabo na Radio City, ja zdaj se nam že zatika v službi, ker je konec tedna, upam, da si ti konec, da, ja, torej delovnim delom tedna, da se odpravljaš mogoče v trgovino za kakšen jutrišnji piknik, še boljše pa je, če si povabljen in sploh nimaš dela. No, za glasbo pa tudi čez vikend lahko poskrbimo mi. Coldplay in Avicii so naslednji, a Sky Full of Stars na Radio City.

0: Eva Max in Spotfake na Radio City, 20 minut čez četrto. Maribor in Ptuj 23 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 24, Celje in Ljubljana pa 25 stopinj Celzija. Jasno in do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo nekaj več oblako in do 30, v ponedeljek pa padavine in do 29 stopinj Celzija. Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je zaprt desni prometni pas. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovar je proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa zastoj med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno, če pa ti opaziš karkoli novega na cesti, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Spoštovani kupci, vabimo vas v prenovljen Spar City Florian. Popolnoma osvežena trgovina s še več prodajnimi površinami je ponovno odprta za vas. Se vidimo. Spar, ker mi je mar že 35 let.

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.
2: Petek je, skupaj živamo v glasbi, nadaljujemo pa z bendom, ki je na sceni že res kar nekaj časa. Bili so med prvimi glasbenimi skupinami, ki so prepoznavnost dosegli ne na TikToku ali Instagramu, ali tudi ne Facebooku, ampak na platformi MySpace. Torej pravi preboj pa je sledil še z uspešnicom Apologize. Njihov pevec Ryan Tedder pa ni le odličen vokalist, ampak tudi eden zelo iskanih avtorjev in producentov v pop glasbi. Njihova pesem Runaway pa je nastala kot poklon potovanjem in občutku svobode. Tedder pa je tudi povedal, da je idejo za njo dobil med turnejami, ko je kljub nenehnemu potovanju želel ujeti trenutek, da za nekaj časa pobegneš od vsakodnevnih skrbi. No, tudi mi bomo danes pobegnili od skrbi v vikend. One Republic sledijo s hitom iz leta 2023, Runaway na Radio City.

0: Becky G, Sorry Papi na Radio City. Maribor in Ptuj 23 stopinj, Murska Sobota in Slovenske Konjice 24, Celje in Ljubljana 25 stopinj Celzija. Jutri jasno in do 29 stopinj, v nedeljo oblačno in do 30, v ponedeljek pa kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt desni prometni pas. Na Mariborski vzhodni obvoznici pred Mariborom center proti Šentilju predmet na vozišču ovira promet, tam torej previdno. Zastoj je pa še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na Primorski avtocesti med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, previdno in počasi, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: poziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
7: Danes tudi praznujejo tisti, ki se bodo odločili, da petek ni dan za kuhanje kosila oziroma večerje, ampak ga bodo pobrali iz avta na poti domov. Danes je namreč tudi drive-thru dan oziroma dan naročenja iz avta. Tisti prvi pravi drive-thru se je pojavil v Združenih državah Amerike že v 40-ih letih prejšnjega stoletja. Danes pa je na ta način naročenje postalo del vsak dana že po celem svetu. No, pri nas v restauracijah, ki ponujajo ta servis oziroma drive-thru iz avta naroči približno 30% gostom, ki se jim očitno modi. No, je pa še ena prednost naročanja direktno iz avta in to je ta, da ne izgubiš muzike na Radio City. Kot recimo te naslednje, Kurt Nielsen z She So High.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta do petih v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar večer. Ustavno sodišče je v danes objavljeni odločbi potrdilo ustavnost kontroverzne novele zakona o radioteleviziji Slovenija, sprejeto pod Golobovo vlado, ki je omogočila zamenjavo vodstva in nadzornih organov javne televizije in radija pred iztekom mandatov. Na ta način se je sodišče postavilo na stran prejšnje vlade, čež da je pri čiščenju tako imenovanih janšistov šlo za depolitizacijo. Pojem depolitizacija je celo naveden kot eden od argumentov ustavnih sodnikov. Ko je šlo za odstranitev nezaželenih kadrov, je bil torej poseg dovoljen, s tem pa je paradoksalno ustavno sodišče vzpostavilo novo prakso, po kateri bo lahko tudi nova Janševa vlada in katerakoli naslednja na enak način izvedla politično čistko na RTV.
3: Ustavno sodišče se je ujelo v past, ki si jo je samo nastavilo, oziroma ki jo je nastavilo drugim, v njo se je ujelo samo. Ne. Ves čas govori o depolitizaciji. Ne. Se pravi, uporablja ideologem, na katerem je zgrajen narativ Golobove koalicije, ki upravičuje poseg v strukturo RTV-ja.
2: Ni več Roberta Goloba, ni več pomoči Zoranu Jankoviću. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga po novem vodi Polona Rifal iz kvote SDS, je 15. julija izdalo prelomno odločbo, s katero je mestni občini Ljubljana naložilo, da mora za kanal C0, ki bo obdan z betonsko kineto, napraviti študijo presoje vplivov na okolje. Stroka že več let opozarja, da kanal takšne presoje ne more prestati, saj ogroža pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi na območju Ljubljane, zato je usoda kanalizacije zdaj zapečatena. Ministrstvo je odločilo popolnoma drugače kot pred 3 leti v času vladavine svobode. Takrat so se nevladniki in kmetje pritožili na upravno sodišče, ki je odločbo sekretarke Tine Sršen razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Na omrežju X se je danes oglasila ministrica Polona Rifal in opozorila, da zadeva vendarle še ni zaključena, saj je prejšnja vlada predlagala tudi revizijo na vrhovnem sodišču, čemur je državno odvetništvo sledilo. Trdijo, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Maribor in Murska Sobota 24 stopinj, Ptuj in Celje 25, Slovenske Konjice 22, v Ljubljani pa v tem trenutku 26 stopinj Celzija. Prijetno, jasno, do 29 stopinj bomo imeli jutri, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30 stopinj, v ponedeljek pa so nazaj kratkotrajne padavine, do 29 stopinj bomo imeli. Na pomurski avtocesti pred pokritim okopom močna proti Mariboru pneumatika na vozišču ovira promet, torej previdno. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na primorski avtocesti ovira tudi med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Tam okvarjeno vozilo, zaradi okvarjenega vozila je tudi zaprt počasni pas. Zastoj je pa na primorski avtocesti še med Nanosom in Rauber komando ter med na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno, če pa opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez peto, Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo, sledi nemški elektropop trio Clock Clock in single iz leta 2022 Someone Else.

0: Tom Grennan in Full Attention na Radio City, 19 minuti čez peto. Maribor in Murska Sobota 24 stopinj, Ptuj in Celje 25, Slovenske Konjice 22, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Jutri jasno in do 29 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas, zastoj pa med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno te želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kasino As. Vabita na koncert Tomislava Braliča in Klape in Trade. V nedeljo 26. julija. Vstopnine ni. Kasino As Radenci.
4: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
0: Petek je in verjetno je kdo ta teden razmišljal o vprašanju morje, hribi, lenariti ali mogoče kak piknik. Ja, Slovenci smo pa drugače kar predvidljivi poleti. Ob lepem vikendu se množično odpravljamo nekam na zrak. Če ne proti obali, pa nekakšen hrib do jezera ali preprosto zakurimo žar doma. In zanimivost, Slovenija je ena redkih držav, kjer lahko v manj kot 2 urah zamenjaš kopalke za pohodne čevlje. Zjutraj si v morju, popoldne pa že v Alpah. Letos poroča sicer, da je julija bilo manj ljudi na obali in je pri nas vedno bolj popularno tako imenovano alpsko poletje. No, kamarkoli pa vas odpelje vikend, naj bo dobra družba, čim manj gneče in seveda dobro glasba. Kot recimo Panic at the Disco in High Hopes.

0: Poglejmo temperature, Maribor in Murska sobota 24, Ptuj in Celje 25 stopinj, Slovenske Konjice 22, v Ljubljani 26 stopinj Celzija. Jutri jasno in do 29 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek pa kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Plitovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti pa zastoja med Nanosom in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41 211 211.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Hej ti, imaš poln kufer vsega, torej ga zagrabi in pridi na obalo. Portorož Fiesa ali Piran, www.eh.si.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Za petek se spodobi, da nadaljujemo z glasbo. Naslednja je ena najbolj prepoznavnih britanskih dekliških skupin iz začetka tisočletja, Atomic Kitten, skupina, ki jo je ustanovil Andy McCloskey iz skupine Orchestral Maneuvers in the Dark, ki je zanje tudi napisal nekaj največjih uspešnic. Njihov preboj je prišel prav s pesmijo Whole Again, založba pa je pred njenim izidom resno razmišljala, da bi skupino opustila. Pesem je bila prvo precej drugačna, refren je že obstajal, kasneje pa so producenti napisali povsem novo melodijo Kitic in ji dali bolj popovski zvok. Ja, kot kaže je delovalo, pesem je osvojila vrhove lestvic v kar 18 državah. Zdaj pa pesem, torej, ki je Atomic Kitten izstrelila med največje pop zvezde zgodnih 2000-ih, Whole Again, Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dober večer. Jugozahod Francije znova ogrožajo obsežni gozdni požari. Več kot 10 000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, kampe in počitniške nastanitve na polotoku Cap Ferret ob zalivu Arašon. Ogenj se zaradi visokih temperatur, močnega vetra in izsušenega rastja širi zelo hitro. Nekatere prebivalce in turiste so na varno prepeljali tudi s čolni, saj je bil dostop po kopnem ponekod otežen. Pri gašenju sodelujejo stotine gasilcev, letala in helikopteri. Francija pa je zaradi zahtevnih razmer aktivirala tudi mehanizem civilne zaščite Evropske unije. Na pomoč prihajajo gasilska letala iz Hrvaške in Portugalske ter helikopterja iz Češke in Slovaške. Tolpa mladoletnikov, ki terorizira duple, ki je prestopila vse meje. Dva mladoletnika že obravnava tožilstvo, brutalni napad na starejšega občana pa policija še preiskuje. Kako bodo po današnjem kriznem sestanku zagotovili večjo varnost občanov? Ustavno sodišče potrdilo čistko na RTV Slovenija. Po slabih 4 letih so presodili, da je bila novela zakona o RTV Slovenija iz leta 2022, s katero je vlada Roberta Goloba medij očistila janšistov, skladna z ustavo. Vlada napoveduje spremembe v bančnih storitvah in plačevanju v Sloveniji. Kaj bo po novem brezplačno in kakšne bodo vse koristi za državljane? 5 let brez zaslišanj, več kot 5 000 listin in vrsta odprtih vprašanj. Zakaj je mariborsko tožilstvo v eni največjih afer oškodovanja delavcev v Sloveniji v zadnjih letih več let gledalo stran, čeprav je imela v rokah ključne dokaze z gostjo? Slovenski dijaki znova navdušili svet. Z mednarodne kemijske olimpijade se vsi 4 vračajo z medaljami. Kdo so mladi umi, ki bi lahko krojili prihodnost znanosti? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Trinindvajset stopinj v Mariboru, v tem trenutku 23 tudi Murska Sobota, Ptuj in Celje 24, Slovenske Konjice 22 stopinj, v Ljubljani pa 25 stopinj Celzija. Jutri bomo imeli jasno vreme in do 29 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 30, v ponedeljek pa kratkotrajne padavine in do 29 stopinj Celzija. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med poživeliščem Zima in predorom Pretovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Ravbar Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Servis 211 pa ti želi varno pot.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Vaši malčki si zaslužijo udobje. Vi pa odličen prihranek. 50% popusta na celotno ponudbo Lucky Kido. Majice že od 4 evrov dalje. Samo do razprodaje zalog. LuckyKido.si.
4: Lucky Kido.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 7 v novinarski redakciji Luka Svetina.
2: Dobar večer. Ustavno sodišče je v danes objavljeni odločbi potrdilo ustavnost kontroverzne novele zakona o radioteleviziji Slovenija, sprejeto pod Golobovo vlado, ki je omogočila zamenjavo vodstva in nadzornih organov javne televizije in radija pred iztekom mandatov. Na ta način se je sodišče postavilo na stran prejšnje vlade, češ da je pri čiščenju tako imenovanih janšistov šlo za depolitizacijo. Pojem depolitizacija je celo naveden kot eden od argumentov ustavnih sodnikov. Ko je šlo za odstranitev nezaželenih kadrov, je bil torej poseg dovoljen, s tem pa je paradoksalno ustavno sodišče vzpostavilo novo prakso, po kateri bo lahko tudi nova Janševa vlada in katerakoli naslednja na enak način izvedla politično čistko na RTV.
3: Ustavno sodišče se je ujelo v past, ki si jo je samo nastavilo, oziroma ki jo je nastavilo drugim, v njo se je ujelo samo. Ne. Ves čas govori o depolitizaciji. Ne. Se pravi, uporablja ideologem, na katerem je zgrajen narativ Golobove koalicije, ki upravičuje poseg v strukturo RTV-ja.
2: Ni več Roberta Goloba, ni več pomoči Zoranu Jankoviću. Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga po novem vodi Polona Rifal iz kvote SDS, je 15. julija izdalo prelomno odločbo, s katero je mestni občini Ljubljana naložilo, da mora za kanal C0, ki bo obdan z betonsko kineto, napraviti študijo presoje vplivov na okolje. Stroka že več let opozarja, da kanal takšne presoje ne more prestati, saj ogroža pitno vodo za več kot 300 tisoč ljudi na območju Ljubljane, zato je usoda kanalizacije zdaj zapečatena. Ministrstvo je odločilo popolnoma drugače kot pred 3 leti v času vladavine svobode. Takrat so se nevladniki in kmetje pritožili na upravno sodišče, ki je odločbo sekretarke Tine Sršen razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Na omrežju X se je danes oglasila ministrica Polona Rifal in opozorila, da zadeva vendarle še ni zaključena, saj je prejšnja vlada predlagala tudi revizijo na vrhovnem sodišču, čemu je državno odvetništvo sledilo. Trdijo, da presoja vplivov na okolje ni potrebno. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

iz Marije Šentilja proti Pesnici. Na prvem izvozu direktnem stoji kombi, neoznačen, možnost na leta. Hvala.